0: 의사 그러지 않아요. 너무 똥그를 매방 새들을 어선 날이만이 할게다 뛰어 고척을 탕무신하네. 어랑사 어부사 마이결 먹건발 탕바 니니 낭만어
1: जालेम ते करा कोमन इकलाई की आश कलजुमा हाथी बारसा से लाई लिया हमार संगत्रमानी दुआए शोय शोय आने बुशा हाथी बारसा ने बीचिंग नो देरिया हम तानी देरा का इत्ते शी प्रॉक्स कलजुमा नो डा बुशा ने लंगमा चौमानी लोगो लोगी नो शी प्रॉक्स कलजुमा ने पकोतो पकोचंग नियों का और ताई कॉक्स करी खता आबुन उनुसे बुशा कतिनी सामुंग तांगन नुगलाई नो डा Yang itu yang kosong.
2: Tam sata. Masih canggih kabut yang kasa.
1: Oh, kau yang asyik yang sebelas le. Neng sopai kasa suka.
2: Hehe. Tam leng lagi kaba. Masih. Neng canggih kabut yang.
0: Apa dah tay cawe hamsi ke asyik. Kerika. Omo, tuh bapai lang. Kita bapa tang lang hamah aje. Engah naik tungsiu. Sini nu kongo tabu.
2: Hehe. Do tam leng kaba. Sebaik sekarang naba.
1: Mia zinggalah ojai. Ayang tagi o sawi kelang pu. Selasa tay hamlia. Jora kawi riza. Botai hati barsa pano lai lia pu. Hai ni bagi no. Akok no. Kenawi no nubasiko. Kabi matong kata. Angkai ba joli wui. Ampai matong kata no.
2: Hai ke. Tabuk le ano rohor na jasa nesla no. Hati barsa se lai lia angkai ba. Hambo. Hanya bo. Jora tay. Hospital o telangnya kicca na isi ne. Tamu hin basi, sekarang rogo ang sapur rogo tu noro kani kokno kicap panok kenaya, bisa kereng sanai, nai lekable osai mang noro, tapi besar nai lecina ni,
1: bisa selai tangkang kai, tapi borot langi le hamna ni tong ban neng, ha hospital hospital hin tong, langiya rohia,
0: rohia rohia, borot hospital rogo rohia tong nai ka, nok ni besar, nok nak kelai tui tu,
2: hai aku basi. Kok no hai kata saku di Neng tabuk habai no khabai barsai kasupano Tabula angtai nyong ni kok no kenalia Angtab bungli bising no nesla no Hospital lo telangit hang sinai Kenadi Basi Tumong nesla Hospital lo tangit tiba Nesla ni mangketunya ang no go Gipili rupai nyai Neng abuni bagi kicapan tawana di Ata Neng letam hin rohor naja rohor ya Rohor nangkai himdi ani logi wo
1: Do, kimsi dita, langkah naik sih un. Angba, tapi ni nulogi no, hanu tangsine do. Nai naik na nata, osai ni kok dah nang no. Hei kau bah hospital tulangi dah hamnaruk dong no.
0: Nase, tangkang kai ba, ang kai ba nogo, sai jung, tamu kai dong nasa, angu tangan nata, hindi.
2: Abu seko, hindi, mana ruk hati baji, hei kau sekata tung matong go, hindi to.